0: FM co é un de vos como vos. Edo radixu.info.
1: Ondarruko irrati libre.